Maniga ngo yari yibagiye cege n'abandi bose bari kwatwumviriza witwa Ezekiel Buraziza ngo ijoro ryiza kuri se wiwe na nyina wiwe na bene wabo bose ngo n'abakunzi ba indundi kirutire bagire ngo ijoro ryiza karirimbo Chihuahua ya D1 ni mukanya.